0: här och vad det är.
1: Du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här. Sällan fisken är kall och biffen är som lär. Du måste komma här och komma här.

0: Ja, trodde eller ej, detta var Tom Cruise som sang Def Leppards Pour Some Sugar on Me. Och det var musik som har hämtat från filmen Rock of Ages, så det kom för i Cruise har bursdag idag.
1: That's on the good. Admiral Peter the Tim. At the top.

Här snikar man ut av Eminems Lose Yourself. Här är tidlig morgon, för vi har mer god musik på gang. Nå det Kristine Bø som ska få synge för det. Och Nils Åge Nonstad här i studio önskar dig fortsatt en riktig fin morgon.

0: God morgon för NRK Nyheter, klockan är 8. Till helgen kan det komma en ny hetebølge till Frankrike och det blir i så fall landets tredje så långt i år. Varmen den sista tiden har också fört till flera skogbränder och brandmännen kämpar fortsatt mot flammorna, fortæller reporter Marit Kolberg.
1: Det ser ut till att de har kontroll nu, men faren är så absolut inte över. France Meteo advarer om att 6 regioner i Frankrike, där är det svärt stor fare för skogbränder. Det sista halvandet døgnet så har det bränt något sånt som 30 små bränder forskjellige steder runt i landet. Det är knusktørt och det har ju varit så förfärligt varmt, så det skal ju väldigt lite till för det kan ta fyr och väldigt många av disse brandene är dessvärre startet av människor.
0: En kvinna är drept och ett industrianlägg bränner efter ett ukrainskt raketangrepp mot den russiska byn Belgorod, med russiska medier. I Ukraina är 2 drept och 8 såret efter flera russiska angrepp i natt. Det sker dagen efter att minst 27 människor blev drept i huvudstaden Kiev, där det är sorgedag idag. Här hemma har vi inte god nok översikt över drunkningsolyckor, för vi manglar ett nationellt drunkningsregister. Det menar Räddningssällskapet och Norsk Hjertestansregister. Idag är det Räddningssällskapet som samlar in talen på kreativt vis, fortæller fagchef Tanja Krognes.
2: Det är ett lite detektivarbete. Då brukar vi KI för att övervaka allt som skrives i media om drunkningsolycka eller allt av olycka i vatten, och så kopplar vi det upp med egna drunkningsdata, avsäck med politi och en del andra källor så att vi får ett så gott bild som möjligt.
3: Hittil i år har det drunknat dubbelt så många människor som på samma tid i fjol. Om det är enda fler vet vi inte.
4: Men vet väldigt lite om de som drunknar hemma. Barn i badekar, for eksempel. Vi vet veldig lite om der media ikke er ute, så er det ikke sikkert at det kommer med i redningsselskapet sitt register.
0: Fortalte Ingvild Beate Myrhaugen Kjelmeland i Norsk Hjertestansregister. Reporter var Marianne Ytre-Eide. I fotboll-VM er Schweiz videre til åttendelsfinalen etter å ha slått Algeriet 2-0 for en time siden. De møter Colombia eller Ghana i åttendelsfinalen. Og tidligere i natt så tok Portugal seg videre etter nok et drama på overtid. Ronaldo og resten av det portugisiske landet vant til slutt 2-1 over Kroatia, og de skal møte nabolandet Spania i sin åttendelsfinale. Så tar vi med at

0: Ulf Lundell var det med öppna landskap, och det passar väl egentligen ganska grejt TV2s Sindre Olsen, för du är väl ett öppet landskap nu?
1: Ja, nu är jag på Siggerud lite utanför Oslo tillsammans med barna och svigarfamiljen där vi har börjat sommarferien och tittar på Svaberg och ser ut över insjön och har fått en kopp kaffe och svigarmor, så då pikar livet.
0: Men ja, du säger bynt på ferie, men det blir väl inte så många dagar. Du nettopp kommer hem från fotboll-VM och så ska du gå till Tour de France rätt över helgen.
1: Ja, det där har blivit en fantastisk sommar. Jag har varit 4 veckor i fotboll-VM i USA och följt det norska landslaget på nära håll där borta på TV2 och haft en helt strålande månad där. Och så nu är det en kjapp liten turboferie mitt emellan för vi drar till Frankrike på måndag och Tour de France. Det startar på lördag då. Så ett par dagar extra hemma för avresa, så det är gott att få vara sammans med familjen då.
0: Men är det inte en liten bommert, Sindre, att ha dratt hjem fra USA nå når vi skal møte Brasilien på søndagen?
1: Ja, du kan kanskje si det. Jeg hadde muligheten til å være igjen da, men denne sommeren har de så tett pokka til at man kunne rotere enda mer jobb. Nå er det nok igjen familien som trenger en før en skal videre på nye oppdrag, så føler jeg heller at man har vært super privilegiert, så jeg har fått lov til å være der i 4 uker og vært med på all den moroa som har vært oss. Og så får vi krysse fingrene på søndagen. Brasilien, kan det gå?
0: Ifølge Kjetil Rekdal, som vi hadde med oss tidligere i dagens sending, så er han nå faktisk på 70% fordel Norge. Hva tenker du?
1: Det er rart litt med Kjetil Rekdal og prosenter. De går i favor av dem som han är inte ledare. Typ hade han skulle ha leda laget, så hade nog den pilen pekat andra vägen, men nej, men det är fantastiskt va. Det är ett lag vi aldrig har tappat mot, och att vi kan gå in i en sån kamp och vara optimister och tro att det kan bli kvartfinal är ett helt otroligt utgångspunkt.
0: Men den norske jubeln stoppar ju inte bara med fotbollen, för nu är det alltså klart för Tour de France, och där blir det väl också någon norrmän som kommer till att sätta sitt prägel på det hela, eller?
1: Ja, vi har ju kjempegode minne fra i fjor da, når Jonas Abrahamsen i Univax vant en etappeseier, og kan det også gå igjen? De har jo hatt en veldig god vårsesong, stille topptrimmer og klar til det som skal vente, og har en Tobias Halland Johannesen som klatrer som en gud om dagen, så han ble jo topp 6 i sammendrag i fjor, og han har målsetting om topp 5, så vi har jo fått en generasjon norske syklister som ikke bare er kan vise seg frem på de plateetappene, sånn som Thor Hushovd og Alexander Kristoff gjorde i sin tid. Nå har vi også folk som kan være med i fjellet, og det gjør jo at Tour de France er jo enda mer spennende enn det noen gang har vært. Og så har man også en Tobias Foss på Ineos-laget som er veldig god på tempo og kan få til noe der. Så vi har, jeg tror det er veldig mye spennende å se frem til også denne sommeren her med Tour de France.
0: Hvordan upplevs det, Sindre, att få jobba med två så stora begivenheter i löpet av en sommar?
1: Oj, jag tror vi med en kollega med säger att vi kanske kallar det för en jobb, det vi driver med. Det är en jobb. Det är en hobby kombinerat med jobb, så jag tror vi är väldigt privilegierade att få låta vara med på det här nu. Och är en och på något sätt däcka sport i den tiden vi står i också, med norske idrettsutøvere på alle mulige plan som leverer på alle mulige fronter. Det er jo en gullalder for norsk idrett å få lov til å jobbe med dette her nå, sammen med andre dyktige folk, er jo et stort, stort privilegie.
0: Men det blir altså ikke så mye sommerferie?
1: Nei, denne sommeren har blitt så veldig mye ferie. Nå har det vært å komme seg litt i hekten. Vi var hjemme, kom hjem til Ålesund på søndag, fikk 3 dager hjemme, og fikk en tur på stuen og spise softis og noen sykkelturer i byen, og fikk vært innom treningene med G11-laget til Aksla, så får vi får ta igjen sommeren. Vi får faktisk en uke til Mallorca da, mot på tampen av sommeren her nå, så det blir fint. Så jeg har en tålmodig kone som har tatt mye av støyten nå i juni, så all ære til henne.
0: Du får ha riktig god tur til Frankrike over helga, Sindre Olsen.
1: Jo, takk for det, og god sommer til deg og alle kjente deg med.
0: Takk for det, og Tour de France følger du altså på TV2 gjennom sommeren.
2: podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: I want to go out and watch these great athletes.
3: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
2: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Nas X, Billy Ray Cyrus faktiskt, och Diplo var det med sin Old Town Road, och det var Diplo som har gjort remixen du hörte här i dagens. Detta var alltså den sista uka av dagens denna uka. Stjärne markerar oss, får du besked när det nästa är klar på måndagen. Kari Stenhjem, Johanne Brevik, Venke Glørstad, det var de som lagade denna sändningen. Ole Jørgen Norvik var vaktchef, producent och ansvarig för det hela, och jag heter Elin Ondal Herseth. Nu är klockan 2 och i nyheten nu här i Tobias Tønne så ska vi höra att många norrmän reist till New York.
1: Blant annet så reiser prinsesse Ingrid Alexandra för att stötta landslaget i fotboll-VM. Men först, Steinar Vangen är funnet skyldig i drapet på en kvinna i Trollhättan i Sverige hösten 2024. 55-åringen är dömd till 15 års förvaring med en minstetid på 10 år, får NRK upplyst. Vangen har hela tiden nektat straffskyld, och hans försvarer upplyser till Dagbladet att domen vill bli anka. Det är 1000 dagar sedan krigen på Gazastripa startade i efterkant av Hamas-angreppet mot Israel 7 oktober 2023. Över 73 000 palestinare är drept i israeliska angrepp ifølge hälsomyndigheterna i Gaza. Minst 21 000 av dem var barn. Selv om angreppene har roet seg siden våpenhvilen i november, blir det nærmest daglig rapportert om palestinere som blir drept i israelske angrep. Det er varmt i Sør-Europa. I Frankrike er det registrert over 2000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i juni, følge Frankrikes helseminister. Særlig har det vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Varmen den siste tiden har også ført til flere skogbranner, og i Portugal er det utstedt rødt farevarsel for høye temperaturer. At Europa går inn i sin tredje hetebølge er ikke overraskende, og noe klimamodellene har vist i lang tid, sier klimaekspert og direktør for Nansen-senteret, Tore Furevik.
2: Hetebølgen er kommet tidligere, og det er blitt verre enn det som klimamodellene varsler, sånn at det er store endringer på vei, og det er ingen tvil om at den situasjonen vi ser nå, det er bare starten. Altså, vi får enda verre hetebølger fremover, og de kommer oftere, og de blir mer langvarige og verre.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus blir å finne på tribunen når Norge spiller åttendelsfinale i fotball-VM mot Brasil på søndag. De to var også i New York for å se gruppespillskampen mellom Norge og Senegal 22. juni. Og så mange andre nordmenn har kastet seg rundt og sett seg nå på flyet til New York.
3: Vi hadde planlagt ferie til USA på forhånd, så vi tok en sjans i januar. Så på kampoppsettet og tenkte, kanskje, hvis vi har flaks, kan det bli Norge-Brasil i åttendelsfinale. Og da tenkte vi at da var dette en bra periode å dra til USA.
4: Hvordan tror du stillingen blir nå på søndag? Tror du Norge har en sjanse mot Brasil?
5: Jeg tror vi har en sjanse, siden vi har aldri tapt mot dem før. Men hvem vet? Enten vinner vi eller de, men jeg håper vi vinner.
4: Skal du ro på stadion da?
5: Det blir det. Det blir roing på stadion.
1: Det var reporter Lisa Lian Mo som hadde vært på Gardermoen og intervjuet håpefulle nordmenn. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Hallo, folkens!
7: Det er fredag.
8: Det er ikke deilig.
7: Det er fredag.
6: Ja,

0: Ja, det var Ruben och Miriam Bryant. Eller Miriam, jag vet inte, Miriam Bryant.
1: Ja, fin låt det också, ja. Men hon har hängt upp i den första vi spelade idag.
0: Och man Kim Larsen, ja.
1: Ja.
0: Och ja, den var inte god, det var lite deilig feeling jag kände, det var gott att höra den.
1: Ja, hon skriver, så fantastisk helgefølelse att starta sändningen med dina låtar.
0: Åh, kom låt, ja men så
1: den
0: bra.
1: Den gick rätt igen.
0: Den var så fint.
1: Ja.
0: Ja, väldigt bra. Nej men han då nytt ögonblick. Väldigt bra. Kom spol tillbaka i radioappen.
1: Ja.
0: Hör han en gång till.
1: Ja, det är helt lov.
0: Ja, det går fint.
1: Men det kommer flera fina utöver oss, så det kan ju. Hvis du vill, ja, det är ju något att leva i nu också, men ja. Men här vi lår det vara upp till dere.
0: Ja, visst lår det. Ja, men okej, det kommer en till. Kanske någon får god finalsnanna. Det är Anna Lille som synger låta Stealing the

0: Ja, det är, alltså det är väldigt sån Live Aid feeling av den här låten här, men det, och där hör jag han och där var Thomas Brunbo med Agit och Sissel Kyrkjebø, men kan inte få det alltså. Jag syns det är lite flott.
1: Ja, det är det. Har, ja. Det är uppskriften för en sån ordentlig sån godstämning låt. Ja. Det har jag träffat.
0: Passar väldigt bra. Monica sent oss en melding akkurat nu. Hon är, ska vi se, Maj-Britt var det jag tänkte på. Hon sitter hemma i regnet och så häcklar hon en sån böttehatt till söndag. Ja. Vet du, så här böttehattarna,
1: ja,
0: sån,
1: ja, ja, ja,
0: den blir blivit väldigt populära. Och så drömmer om sol och varme.
1: Ja. Ja, det kan vi drömma om. Men vi tänker på söndag, för det är ju vanskligt att komma undan att det sker stora ting. Det är en viss åttedelsfinal mot Brasil som vi har i bakhuvudet. Och många av oss är också fullständigt klara över att vi har väldigt bra statistik mot ditt lag från förr, också från VM-kollega Tore Erlingsæter.
2: Ja, det blev en del år sedan Kjetil Rekdal skåra mot Brasil i VM på straffe, och faktiskt så har ju aldrig Brasil slått Norge i en landskamp. Vi har nu dratt på besök till en norsk-brasiliansk familj. De har följt den här VM ganska tätt, och Sandra de Oliveira, hur har det varit för dig att följa Brasil i VM till nu?
3: Det har varit väldigt spännande, men man blir lite nervös när Brasil spelar, speciellt sista kampen, att vi fick mål då på nästan på slutet, så man blir lite stressad. Och i begynnelsen av kampen vi blev väldigt emotionell, för det är den nationalsången spelar. Och man kan ha ett par turer på grund av det. Men ja.
2: Nu är det Norge-Brasil alltså på söndagskvällen. Kan du tippa ett resultat där?
3: Jag tror det blir 2-1 till Brasil.
2: 2-1 till Brasilien. Rekdal tippar motsatt. Men vad tror du, hur blir den kampen för det?
3: Jag tror inte det blir så lätt. Jag tror Brasil må kämpa för det. Må spela hårt, för det verkar som de norska fotbollsspelare är ganska flinka också. Men Brasil har till fördel att vi är lite mer kreativa och vi går lite mer utanför boxen. Så jag tror det blir väldigt spännande kamp.
2: Och så har ju en norsk man som du bor med och så barna dina. Vad hejar du på?
3: Jag har en son som heter Anton, och han är väldigt gira på att fråga fotboll. Det är första gången det sker. Han har varit på skola med brasiliansk fotbolldräkt flera gånger. Och ungarna på skolan har begynt att kalla han för Antonio, på grund av Antonio Nusse. Så han är väldigt stolt av att vara en del av bägge lagarna.
2: Men så är ju Brasil ett land som kanske alla har sett upp till. Jag har ju själv liksom sett att Brasil har gjort det bra upp igenom åren. Är fotboll ända större i Brasil än i Norge, tror du?
3: Jag tror det. Vi har ett starkt förhåll till fotboll, och vi har det nästan från födsel av. Vi har till och med en lov som säger att mens Brasil spelar, vi har fri från jobbet.
2: Wow!
3: Mm. Du kan antingen bli sent hem och få fri resten av dagen, eller du kan få fri och se på fotboll mens du är på jobb.
2: Ja, det må vi få i Norge också.
3: Det må vi. Helt enig med dig.
2: Hvor ska du se kampen då?
3: Vi ska se dig i Trondheim med familjen.
2: Du drar till svigerfamiljen i Trondheim, så då packar du gula skjorta di ner och drar upp här.
3: Ja, det stämmer. Vi ska se det med det.
2: Men då blir det kanske lite utmaning. Jag vill tro kanske någon här på Norge och någon här på Brasilien.
3: Jag tror vi blir blandat allesammans i familjen. Ja.
2: Men är du liksom känslomässig? Ja, blir du leide hvis Brasil taper?
3: Litt, men det är bättre att tappa nu än att tappa på finalen. För det är då vi blir väldigt lei oss, och vi gröter och vi skriker, då det blir ett stort dramatik. Men hvis vi tappar till Norge nu, det är lite mindre värre på en måte, hvis du skjønner.
2: Ja, här i stua så blir det alltså heje på Brasil, och här ska han packa kofferten och ha med sig brasiliansk landslagströje på en tur till Trondheim.
0: Ja, tack Tore Erlingsæter. I rättfärdighetens namn, sa Louisa, så syns vi ska kosta på oss en av sångarna som de brasilianska supportarna kommer att gaula på stadion.
1: Okay.
0: För fotbollshelten Pelé, Han är nämligen vokalist i och synger full hals i en låt som jag tycker sian heter So Brasileiro. Brasileiro. Alltså han synger Brasil, fortell mig hur det føles. Jag är brasilianer med stor stolthet och stor kärlek.
1: En man med många talent.
0: Självklart går han i samba tack. Det är sant. Den här kommer att bli spelad på stadion på söndag.
1: Oj, men det svingar.

0: Det är fredag och vi vet ju att fredag betyder att folk kanske är igång med helgeplaner och eller vi är färd med att lägga dig. Kanske är du på väg på ferie. Eller kanske du är på väg på bobiltur. Kanske du är på väg till närmaste sofa. Eller kanske någon ska fira bursdag.
1: Ja, och visst det är tillfälle. Alltså visst där är någon som ska fira bursdag i löpa helga, då har vi med oss en som har en split. Det er ny låt å by på. Hei, Mathias Kalvatsvik.
2: God ettermiddag, Møre Romsdal, og hei til dere i studio.
1: Ja, hei. Dagen, den er din. Den har dere, Bjørns Orkester, nå nylig gitt ut. Hvorfor en bursdagslåt?
2: Nei, det fikk plutselig ånda over med at jeg har ikke skrevet en bursdagslåt. Jeg har skrevet om alt slags kjærlighet og trollkjæringer og sånne ting så til. Og så skulle vi i Bjørns Orkester gi ut en ny låt, og da kom det over med å skrive en bursdagslåt, for da skriver jeg en låt til absolutt alle sammen.
0: Ja, ja, ja. Ja, men du, skal den spilles i kveld?
2: Ja, vi skal spille den for første gang live i kveld. Vi har ikke spilt den live før, så vi skal hive oss rett på.
0: Ja.
2: Det blir spennende, så vet du.
0: Ja, det kan jeg tro.
1: Ja, for dere orkesteret, dere på plass i Gjøvik. Dere skal spille på dansefestival på Dokka i kveld. Hvordan tror du bursdagslåten blir mottatt der da?
2: Nei, han kom nå ut på digitale plattformer klokka 12 i natt da. Så jeg har fått utrolig mange meldinger på låten, men det alltid spennende når du skal gjøre den live, men jeg håper og tror da, vet du, så jeg har en god følelse.
1: Ja, akkordene sitter og alt det liksom.

0: snäll.
1: Ja.
2: Du, Mattias, när du åker på tur sån med ett band om sommaren och sånt, hur har du det i bilen då?
1: Nej, nu spurte du gott du, kosten ska jag svara på det där. Det är bara stille och trist i bussen vår. Då med trött fötter i Björnsorkesterbussen, så är det som alltid toppstämning och man kan ju prata om allt möjligt och ja, det är en gäng med kamrater som är på tur och ja, och med färdig mot nästa mål, så det är med mycket om imrom och mycket planer i framöver, så det är inte bara nostalgi med oss då.
0: Men när du ska sätta på liksom en låta, vad väljer du idag? Spelar du egna låta i bussen eller vad går ut och anlägger?
1: Ja, det är sjelden faktiskt att vi spelar egen musik. Då må det vara att vi ska checka något eller något liknande ting sånt där. Nej, det är mycket radio så jag på. Och ja. NRK står självklart på.
2: Ja,
1: så det är huvudsakligen NRK med här på.
2: Ja, så bra.
1: Rätt och satt. Ja, med här på NRK med sig och så är det nog att vi satt på en kvarn i countrylåten och lite fortalig då.
2: Ja,
1: okay. Sen har visst andra kommit med ny musik så lyttar man till det så med unna alla som är gott, vet du, så är.
2: Ja, men så bra. Men du, ikväll alltså docka. Då, alltså, vad sker nu liksom nästa timmarna då? Ska, har du några rutiner? Du ska liksom roa ner på rummet och så mötas du igen, eller vad sker?
1: Ja, men jag brukar ha så rutin att vi inte börjar att köra klockan fyra om natta dagen för, så vi drog igår och är på hotell fram till dagen efterpå, så kör vi till Åstedet då, för att säga det sånt sådär. Och så var det någon lydpröva och så är det roen ner lite igen och så är det full tjohej och då ska vi göra det som är lika allra bäst och spela lite dans.
0: Har du inte spelat på Dokka dansfestivalen för?
1: Vi har inte spelat på själva dansfestivalen, men vi har spelat det många gånger för på festivalparken då. Ja. Så det, det har inte klaffat när vi har varit sport tidigare, men nu är det den som har tagit över arenan och blivit Norges största dansfestival då. Ja. Så det är otroligt mycket folk där nu, en otroligt stor festivalpark, så det blir lite av en stämning ikväll, det vet vi allerede.
2: Ja, och trackspillet funkar.
1: Trekspillet funkar, så jeg har alltid med et reserv, men jeg har aldri måttet bruke det.
2: Det är reservetrackspill, det har jag inte tänkt på. Ja, någon må ha det. Mattias Karlvatsvik, du kan introducera något sånt som du vill göra det på scenen när du ska spela in för publikum för allra första gång. Så tar vi en liksom generalpröva här i NRK-P1 nu.
1: Ja, det kan jag göra, vet du. Mina damer och herrar, då ska du få en världspremiär till Björns Orkester, sin absolut nyaste låt. Folkens, är det klar? För dagen, den är din!
2: Nu var vi 3000 stycken då, som klappade. Du, Mattias, lycka till, tvi kväll, kos dig och god sommar.
1: Ja, tusen tack till dig. Ha det bra då.

0: det är Marie Löf och så Julie Henrikke. Vi hör här med Nyckel och Värdöra.
1: Nu ska vi till Kristiansund, för där vill det kry av schackentusiaster de nästa dagarna.
0: Ja, det väntar nämligen upp till 1000 tillresande i sammanhang med att den Nordmørsbyen är värdskap för schack-NM.
1: Reporter Marius Stenberg checkar om allt var klart till de första rundorna börjar om en dröj timme.
2: Da står jeg i storsalen her på Nordmøre, og nå det ikke opera det går i. Jeg var nemlig tidlig ute og boket hele Nordmøre til sjakk-NM, så her det jo masse sjakkbrett spredt utover. Det ikke bare i denne salen heller da. Tore Kristiansen, som turneringssjef, hva skal man si?
3: Ja da, turneringssjef og NM-general og sånt. Vi skal spille her i operasalen. Ska vi också spela i symfonisalen och i den lilla salen och också i ballettsalen. Vi har nu över 500 deltagare så det blir 260 schackbrett som det ska spelas på igen.
2: Har det blivit en storm med schackentusiaster?
3: Ja, da, de har kommit med på väg och vet vi så det kommer många det och gått över 100 som är under 14 år och de har ju med sig syskon och familj och föräldrar så det är också mängden och många som har med sig också familjen sin så de bor här i Kristiansund det är fyllt upp på hotellen och på Averøya och på Gjemnes och runt så det här blir det massa schackfolk i Kristiansund nästa vecka.
2: Det er et stort arrangement, nå driver du rigger til på en måte få på plass siste forberedelsene før det smeller i gang. Nå klokka 6 så det jo de første rundene som skal spilles, da det elite og senior. Og så ventes det mye mer de neste dagene, men jeg har hørt at dere måtte virkelig på jakt etter å få nok utstyr til denne turneringen.
3: Ja, vi har ikke, vi vil, målsettingen vår at alle partiene skal sendes live. Og da må vi ha utstyr til det. Vi har ikke nok utstyr i Kristiansund. Et sånt, et livebrett hvor to spillere koster 9000 kroner. Så vi har ikke 250 av det. Men så vi har da lånt fra klubber rundt omkring over hele landet. Så vi kjørte nå 2000 kilometer og hentet da fra klubber fra helt ned til Sarpsborg og Fredrikstad og over til Sotra. Og så vi har hentet overalt. Så de klubbene er veldig behjelpende med å låne ut utstyr til oss.
2: Vi må se med en av de lokale spillere. Du studerer vel utenby, skjønte jeg. Og jeg heter Sindre Ytrestøyle. Du, hva dine forventninger til NM?
4: Nei, jeg håper at vi kan få til å arrangere et bra mesterskap. Vi har helt fantastiske spillelokaler i Nordmøre. Og det skiller seg jo ganske mye ut da, i forhold til hvordan det har vært ved tidligere mesterskap. Vi har jo blant annet spilt i svette gymsaler, eller på kunstgress da, for eksempel i Oslo i 2023, så ja, jeg ser for meg at det kan bli noe nytt og ganske flott for hele Sjakk-Norge.
2: Ja, og her har du splittet nytt kulturhus midt i sentrum. Hva tenker du om dine egne forutsetninger da?
4: Nei, jeg skal spille i mesterklassen, som er... Ja, blant de sterkeste, så jeg forventer at jeg kommer til å møte et veldig tøft felt, men jeg skal prøve å gjøre det så bra jeg kan, og nyte øyeblikket og den muligheten det å få spilt sjakk-NM på hjemmebane.
2: Ja, det er litt ekstra forventninger. Er det ikke du har lyst til å smelle til når det er hjemmebane?
4: Ja, nei, altså det å kunne vinne mesterklassen på hjemmebane, det hadde vært helt fantastisk, men ja, det er mange ringrev og mange slu sjakkspillere som har mye erfaring, slik at Det kommer til å bli et tøft mesterskap, det er jeg ganske sikker på.
2: Det blir det nok, og det ser vi jo her, for her har vi jo elitebola. Her står det selvfølgelig navn og score på dem og sånn. Det er noen ordentlige toppfolk.
3: Ja, toppfolkene her, det har kjent fra NRK i Romjørsjakken med vi har Vipskongen som sitter og Jon Ludvig Hammer kjent fra TV2 og det er mange folk her som de er jo eliten i Norge da, sant? Så, og Magnus Carlsen har ikke spilt i Norgesmesterskapet siden han vant det vel for første gang i 2006 og siden har han ikke deltatt så Magnus har vi ingen forventning om skulle ha kommet hit.
2: Men likevel, det blir sjakkfeber i mange dager fremover, for dette her er ikke over på en dag.
3: Neida, vi holder på helt til neste lørdag, den 11. juli, på Ettermagen. Så da blir det premieutdeling her, og da de spiller ett parti hver dag, så har vi diverse sånne småturneringer på kveldene utenom, som også andre kan være med på, som du ikke trenger å være medlem I en sjakklubb, så du kan komme og delta ned, mer sånne sosiale turneringer.
2: Men folk kan komme her og sette seg I salen og høre og se på?
3: Ja, da, alle kan komme her og sitte komme I salen og se på. De må levere mobilen på utsiden, for det ikke lov å ha med mobil her, men vi har et mobilhotell.
2: Ja, det jo en måte å teste på hvor avhengig du av denne telefonen. Klarer du å legge fra deg og få med deg litt sjakk igjen?

0: Tobias Sten, hånd i hånd. Det är dessvärre sånt sannolikt att vi må ge oss. Anna, vi har så kjekt här i ett middag.
1: Ja, men kan jag få läsa upp en melding till?
0: Ja.
1: Ann-Jonny, han tar nog chansen på att hänga ut klesvaskaren, för det är lättsjö och 18 raude på brygga.
0: Ja vel.
1: Men det ska komma regn. God helg till alla, önskar Ann-Jonny. Så då kommer vi bara hänga oss på den då.
0: Ja, men det är bra. Det blir helgestart här på NRK nu efter nyheterna klockan 17 blank och så Lisa, vi får bara kryssa fingrarna för söndagskvällen och helga och det blir helt toppers.
1: Tog du upp lite igen?
0: Nej,
1: det är helt valman
0: det går så fint.
1: God helg, Alman.

från vårt husband Fredagsgrabbarna. Där vi har översatt en klassisk norsk låt till svensk dansband. Och detta har självklart skett med bitteligt hjälp av kunstig intelligens. Men det är bra vi brukar det på något nyttigt, tänker nog jag. Det som är upp till dig att göra, det är att lyssna till vilken norsk låt som Fredagsgrabbarna synger i sin stil. Och gjetter du riktigt så kan du till och med vinna en trådlös högtalar från NRK. Och här är det alltså bara att spissa öronen så ska du få första vers från dagens Fredagsgrabbarna låt.

Ah, vad gulligt stämning det blir här med fredagsgrabbarna inom. Det är det ingen tvil om. Och tror du att du vet vilken norsk hit det synges här, så kan du sända ditt namn och din adress i appen NRK Radio, så ska du få möjligheten till att vinna en trådlös högtalare denna fredagen. Och då gäller det alltså att finna fram helgestart och så trycka på knappen sänd in. Och då öppnar en sån meddelningsfunktion sig upp. Du som sitter och hör på och nettop kom på, du ska få lite tid till att tänka och vi ska köra igång lite musik. Det blir amerikanske Anastasia som ska inom, men först musik från bergensaren Fredrik Domås.

0: snakke om ny musik för idag så ga Emma Steinbacken ut en ny låt som är en del av hennes kommande album på norsk. Och Emma, hon säger att historien hon vill fortelle i albumet passar sig bättre på norsk än det de gör på engelsk.
1: Jag började att skriva på engelsk och så som sagt så skriver jag om en väldigt personlig historia. Så jag kände att hvis jeg først skal skrive om det her, så må jeg gjøre det ordentlig. Og det følte jeg passet seg best på norsk da.
0: Ja, på sosiale medier så sier Emma at hun skrev den nye låta om at det kan være lettere å late som om alt bra enn å faktisk snakke om det. Låta den heter «Noen pappar flinkere enn andre», og den skal du få her.

0: Sweet Baby Girl är jo favoritkallenavnet till Admiral P, vill jeg tro. Det är låta kallenavnet du hører, og det Sven och Torfinn på NRK P1 det här.
1: Prøvde å finne ut hvem som var den här Maradona fra Haugesund, og jeg mener at han ble kalt for Mølenpris Maradona, for han kallte en bydel i Bergen.
0: Nei, ja.
1: Og jeg skal jo avslutte at jeg skal komme med mitt favoritt kallenavn.
0: Ja.
1: På grunn av at vi spilte Admiral P kallenavn.
0: Ja.
1: Og jeg tror det må være en kar som ble kalt for One Size. Det ett otroligt flott kallenavn. Det en ganska middels fotbollsspelare I England som heter Fitz Hall.
0: Aj!
1: Han är kallt för One Size och då lo folk så rätt och slett ihjäl. Jag syns det väldigt bra. Där kommer One Size Fitz Hall. Det 10 av 10.
0: Ja, det är faktiskt jag så väl brukar den här. Ja.
1: Utrop til One Size Fits All. Vi veldig glad for at du eksisterer.
0: Ja. Kort evaluering til kveldens sending, Sven.
1: Synes den var god.
0: Ja, jeg likte den veldig godt.
1: Det må, altså, det var en av våre bedre.
0: Ja.
1: Du kan jo gå tilbake I NRK-radiospilleren, og så kan du høre gamle sendinger av Sven og Torfinn. Lykke til med å finne noen som veldig mye bedre enn denne.
0: Ja.
1: Jeg synes den var helt kjempefin. Jeg synes det var mye morsomt. Ja. Jeg lærte noe.
0: Og angående Måka. Vinneren av Måka vil bli kontaktet
1: den I var jo august
0: en, I august, ja den, så den konkurransen eller du må jo rett og slett høre om at hvis du ikke hørte
1: ja.
0: Lykke til her Elinor

Harry Styles var det med As It Was. En utrolig catchy låt. Jeg blir alltid stående og danser litt I studio når den kommer på. Vi skal videre til en annen catchy låt. Det her den låta som Daniel Lucas var med I Eurovision med I 2022. Kvelertak.

Ja, det var det Daniel. Lukas som sa är bedre än han I låta kvelertak. Vi ska strax ha tre på rad norsk på norsk, men först ska du få norsk på engelsk. Det här är Joakim Solbakken.

0: Sonny Alvin och Mags var sammen om denne I Cried at the Rave. Och för det hört vi Kai Jander som sang sin egen låt Mer liv. Så har vi kommit till det punkt där vi ska hylla de som sjunger på norsk med en trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.